0: The full spectrum.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.
3: Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.
1: Dance Radio.

0: končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
1: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.